Droga je uvertura. U nas samije droge je uvertura i va vse umire. A teper načnu peti, vnimanje. A, mi ćemo, ja je vidio, vnimanje ćemo. Teper, vnimanje.